boca de Kimu, o me boca la cala bo bo bo bo bo cala boca la bo bo bo cala boca Tilo di cubele Cubele cu cu cu cu cubele cubele cu cu cu cubele cubele cu cu Yo, comete ti ti ti ti comete